0: ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام کی جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی پیشکش ایک معلوماتی تقریر، دوسری پیشکش ایک دل نشین غزل، اور آخری پیشکش ایک دلچسپ افسانہ۔ سامعین، آپ نے حیدر بیابانی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، حیدر بیابانی بچوں کے ادب کے ایک ممتاز شاعر ہیں۔ وہ 40 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں 4 کتابیں بڑوں کے لیے ہیں، جبکہ باقی 36 کتابیں بچوں کی نظموں پر مشتمل ہیں، اور اردو ادب اطفال میں ایک اہم اضافہ سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ننی منی باتیں کے عنوان سے 12 کتابیں شائع کی، جن میں بچوں کی دلچسپی اور ذہنی نشو نما سے متعلق مختلف موضوعات پر خوبصورت نظمیں شامل ہیں۔ مرزا غالب نے جس طرح قادر نامہ میں بچوں کے لیے اردو اور فارسی لغت کو منظوم صورت میں پیش کیا تھا، اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے حیدر بیابانی نے اردو انگلش نامہ تصنیف کیا، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد کاوش ہے۔ ادب اطفال کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں ملک کی مختلف اردو اکادمیوں نے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا ہے۔ تو آئیے حیدر بیابانی کی شخصیت اور ادبی خدمات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پروگرام کی پہلی پیشکش سماعت فرمائیے۔ تقریر کا موضوع ہے حیدر بیابانی کی ادبی خدمات، اور مقرر ہیں جناب مہتاب عالم۔
1: حیدر بیابانی ایک ایسا نام جس نے اپنی تحریروں سے ادب اطفال میں وہ نقوش مرتب کیے ہیں جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سلیم کوثر نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ جن کے نقش قدم دیکھنے میں آتے ہیں، اب ایسے لوگ تو کم کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ جی ہاں، نقش مرتب کرنے والے لوگ اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے نہ جانے کتنے لوگ آئے اور لوگ گئے، لیکن کم ہی لوگوں نے اپنے کرائے نمایاں سے اس جہاں کو منور کیا ہے۔ اردو ادب میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے شاہکار ادب کو تخلیق کیا اور زمانہ گزرنے کے بعد بھی ان کے نقش قدم بول رہے ہیں۔ اردو ادب کے ادب اطفال میں بھی گرچہ کم لوگ ہیں، مگر جن لوگوں نے بھی قلم اٹھایا انہوں نے اپنی تحریروں کے امٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ اردو ادب میں ادب اطفال کے حوالے سے اسماعیل میرٹھی کو بچوں کے ادب کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حمداللہ افسر میرٹھی، محمد شفیع الدین نیر، ایسے نام ہیں جنہیں ادب اطفال کے حوالے سے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اردو ادب میں ادب اطفال کے میدان میں لکھنے والوں کی کمی ابتدا سے رہی ہے۔ ادب اطفال میں جو نام ملک و بیرون ملک میں مشہور ہوئے ان میں صابر سنبھلی، ڈاکٹر روف خیر، فیروز بخت احمد، شاہ تاج خان، مسعود جاوید ہاشمی، سریا جبین، کشور سلطانہ، ظفر فاروقی، عاطقہ نور، مجید صدیقی، ڈاکٹر ایم اے قدیر، ستار فیضی کے نام نمایاں ہیں، لیکن اگر اس میں سید حیدر شاہ یعنی حیدر بیابانی کا نام شامل نہ کیا جائے تو برصغیر میں بچوں کے ادب کا باب مکمل نہیں ہوگا۔ حیدر بیابانی کی ولایت 1 جولائی 1948 کو مہاراشٹر کے تاریخی مقام ایلچ پور کے کرج گاؤں میں نانیحال میں ہوئی تھی۔ یہ مقام سندھی اولیاء تاریخ کے حوالے سے مشہور ہے۔ راجا ایل کے بسائے ہوئے شہر میں اردو ادب کے ابتدائی نقوش بھی ملتے ہیں۔ عیسیٰ جند اللہ، شیخ سلمان سیفی وہ شاعر ہیں جنہوں نے عہد اکبر میں اردو شاعری کی ہے اور ان کے نقوش ملتے ہیں۔ 19 جنوری 2022 کو دار فانی سے دار بقا کو کوچ کیا اور اپنے آبائی قبرستان رمو کا تختہ میں سپرد خاک ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حیدر بیابانی کے خاندان میں کبھی کوئی ادیب یا شاعر پیدا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنے وسیل مطالعہ کو رہنما بنا کر ادب اطفال میں ایسی شاعری کی کہ ان کی شاعری بچوں کے ادب میں

نصاب کا حصہ بن گئی۔ حیدر باروانی کی ابتدائی تعلیم چوتھی جماعت تک پرائمری اسکول کاسد پور آچل پور میں، اس کے بعد انہوں نے پانچویں جماعت سے ہائی اسکول تک کی تعلیم ضلع پریشد اسکول اچل پور سے حاصل کی۔ گیارہویں اور بارہویں کی تعلیم انہوں نے رحمانیہ اسکول سے حاصل کی۔ حیدر باروانی نے جگدمبا ودیالیہ سے بی اے اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی اور درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوئے، لیکن اسکول کی پابندیاں انہیں راس نہیں آئیں اور وہ چاہتے تھے کہ آزاد ماحول میں، آزاد فضا میں بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ادب کو تخلیق کیا جائے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ انہوں نے اپنی ملازمت کو، تدریسی پیشے کو ترک کیا اور پوری طرح سے بچوں کے ادب کے لیے منسلک ہو گئے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے کہا جائے کہ بچوں کے ادب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایسی شاہکار نظمیں تخلیق کی کہ صرف ہندوستانی نہیں بلکہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کی تخلیقات ادب کا نصاب کا حصہ ہیں۔ حیدر باروانی کو نظم و نثر لکھنے میں اکثر طور پر قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے 1962 میں پہلی بار ادب اطفال کے قلم اٹھایا اور 1984 میں ان کی پہلی کتاب ننھی منی باتیں کے نام سے منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ننھی منی باتوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور اس قدر دراز ہوا کہ اس میں ان کی ننھی منی باتوں کے حوالے سے ایک دو نہیں بلکہ ایک درجن کتابیں منظر عام پر آئی۔ حیدر باروانی نے بچوں کے لیے جہاں سنجیدہ نظمیں تخلیق کی ہیں، وہیں انہوں نے مزاحیہ نظمیں، گیت اور نثری مضامین بھی بچوں کے لیے تخلیق کیے۔ بچوں کے لیے لکھے گئے ان کے گیتوں کا مجموعہ کھٹی میٹھی باتیں کے نام سے 1986 میں منظر عام پر آیا تھا، جبکہ الٹی سیدھی باتوں کے نام سے مزاحیہ نظموں کا مجموعہ 1991 میں منظر عام پر آیا۔ 1991 میں ہی طنز و مزاح پر ان کا مجموعہ چشمدید کے نام سے شائع ہوا تھا، جسے ادبی حلقوں میں خوب پسند کیا گیا تھا۔ حیدر باروانی کی دیگر کتابوں کی بات کریں تو منظوم لطیفہ، معصوم تتلیاں، نبی میرے، اللہ اکبر، پھلوں کی دنیا، انمول بدن، ہمارے اپنے، بھارت درشن، سائنس کی سوغاتوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ حیدر باروانی کی کتابوں میں بھارت درشن ایسی کتاب ہے جس میں بھارت کی 25 تاریخی عمارتوں پر بہترین نظمیں کہی گئی ہیں۔ یہ عمارتیں جو ہندوستان کا فخر تصور کی جاتی ہیں، بھارت درشن کے نام سے لکھی گئی نظموں کی زبان آسان اور سلیس تو ہیں، اس میں تاریخی پس منظر، فن تعمیر اور اس کی عظمت کو جس خوبی کے ساتھ فنکارانہ چابکدستی سے بیان کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حیدر باروانی کی تمام کتابوں کی بات کریں تو یہ کتابوں کی تعداد 43 ہیں۔ ان میں ننھی منی باتیں اول، کھٹی میٹھی باتیں چشمدید، الٹی سیدھی باتیں، ننھی منی باتیں دوئم، بے زبان کی دنیا، ننھی منی باتیں سوئم، ننھی منی باتیں چہرم، اللہ اکبر، نبی میرے، منظوم لطیفے، منظوم پہلیاں، ننھی منی باتیں پنجم، انمول بدن، پھلوں کی دنیا، ننھی منی باتیں ششم، ہمارے اپنے، اور پھر ننھی منی باتیں ہفتم، اعتراف، تعلیم زیور، بھارت درشن، ننھی منی باتیں ہشتم، انوکھی دنیا، سائنس کی سوغاتیں، ننھی منی باتیں دہم، بچوں کے حیدر جی، حیدر جی کے گیت، کلاس روم کی نظمیں، حیدر جی کی کہ مکرانیاں، حیدر جی کی نظموں کے نام قابل ذکر ہیں۔ حیدر جی یعنی حیدر باروانی ان ادیبوں میں سے ہیں جن کی بچوں کے لیے لکھی گئی درجن بھر سے زیادہ نظمیں صرف مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ ملک کی دوسری ریاستوں کے نصاب کا حصہ ہیں۔ ان کی بعض کتابیں تو اس درجہ مقبول ہوئیں کہ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ حیدر باروانی کے حیات و خدمات پر ان کی حیات میں ہی پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ بھی لکھا گیا۔ حیدر باروانی کی ایک دو نہیں بلکہ 40 نظمیں مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک میں بچوں کے نصاب کا حصہ ہیں۔ حیدر باروانی کی ادبی تخلیق پر مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے ایک دو بار نہیں بلکہ 7 مرتبہ اعزاز سے سرفراز کیا۔ بہار اردو اکیڈمی نے 4 مرتبہ، اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 3 مرتبہ ان کی کتابوں کو اعزاز سے نوازا۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی نے 2017-18 میں حیدر باروانی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سورج کلا سہائے صوبائی اعزاز سے سرفراز کیا تھا۔ حیدر باروانی کی ولادت، تعلیم و تربیت اور ادب لکھنے کا سلسلہ اچل پور سے ضرور ہوا لیکن مدھیہ پردیش کے بیتول سے انہیں گہرا عشق تھا۔ بیتول میں ان کے بیٹوں کی پرورش قمر غوث، ظفر اقبال، نظر محمد، بیٹی تہذیب فاطمہ اور علیان بلقیس بانو کے ساتھ وہ فرصت کے لمحات گزارتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان نظمیں، خاص طور سے میں ایک نظم کا ذکر کرنا چاہوں گا جو علم کا، جو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ علم کے حصول کے لیے ان کی نظمیں بہت ساری ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ علم کے حصول کے لیے ترجیحات کی بنیاد پر کام کریں، اور انہوں نے وہاں پر جو نظم لکھی اس کو سامعین کے لیے پیش کروں گا کہ ان کی زبان کتنی سادہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ٹھہر کر سننا چاہتے ہیں کہ 74 سالہ زندگی میں انہوں نے تمام کارہائے نمایاں

0: انجام دیے جس سے ہمارے ادب کا دامن وسیع ہوا. حضرت بیبانی ہمارے عہد کی احساس شخصیت تھے. وہ ایک ایسے فنکار اور ماہر نفسیات تھے کہ انہوں نے بچوں کی نفسیات کا گہرا علم تھا. وہ بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اپنی غزلیں اور نظمیں لکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات بچوں ہی نہیں بڑوں میں بھی مقبول ہوئی تھی. انہوں نے بچوں کی نفسیات کے ساتھ ایسی موضوعات پر نظمیں تخلیق کی ہیں کہ انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. میں یہاں پر ان کی نظم علم کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر نہیں کوئی یہاں, علم سے بڑھ کر نہیں کوئی یہاں, علم کا محتاج ہے سارا جہاں, علم سے مل جائیں ساری نعمتیں, علم ہی نازل کرے سب برکتیں, علم سے ہو چاند تاروں کا سفر, علم سے پرواز ہو بے بالوں پر, علم سے ہم نے بنا ڈالے جہاز, علم سے کھولے ہر ایک دنیا کا راز, علم سے ملتا ہے جینے کا شعور, علم کرتا ہے سمندر کا عبور, علم سے چلتی ہے ریلیں ہر طرف, علم سے ہے کارخانے سب بصف, علم سے موٹر ہے موٹر کار ہے, علم سے چاروں طرف جھنکار ہے, علم سے بہتر نہیں ہے کوئی شے, علم کرتا ہے ہر ایک منزل طے, علم کو تہذیب و تمدن علم دے, علم کو تہذیب و تمدن علم دے, کچھ بھی کرنے کی ہمیں دھن علم دے, علم موڑے راہ ہر طوفان کی, علم بدلے شکل ریگستان کی, علم کے نقش و نگارش کا کمال ہو گئی ہے آدمیت بے مثال, علم سے حکمت ہے حکمت کے وصول, علم سے کھل جائیں رنگا رنگ پھول, علم سے حاصل ہوا ہے علم غیب, علم وہ ہے جس میں نہیں ہے کوئی عیب, علم کی حاجت روائی عام ہے, ہر ترقی علم کے ہی نام ہے, علم سکھلاتا ہے قرآن کریم, علم سے بہتر نہیں کوئی حکیم. اس طرح سے دیکھیے کہ کتنی آسان اور سادہ زبان میں, جس میں آپ کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے علم کے حوالے سے نظم پیش کی ہے. اسکول روز جاؤ پڑھنے میں دل لگاؤ, استاد کا ادب ہو کچھ بھی نہ بے سبب ہو, کٹی کرو بھی اس سے ساتھی جو بے ادب ہو, گالی گلوچ جھگڑا تم اب کرو نہ تب ہو, جو آج وقت کھو دو کل کو بڑا غضب ہو, ضد ایک بری بلا ہے یوں وقت مت گنواؤ, اسکول روز جاؤ اسکول روز جاؤ. اسی طرح سے اگر دوسری نظموں کی بات کریں, چاہے ہم ہندوستان کی نظم کی بات کریں یا ہم آؤ پیڑ لگانے کی بات کریں, یہاں پہ محنت کی بات کریں, ہر ایک موضوعات پر انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں, اور جس طرح میں نے کتابوں کی تعداد بتائی کہ 43 کتابیں انہوں نے تخلیق کی. آخر میں یہی کہوں گا کہ حیدر بیابانی نے اپنی تخلیقات سے اردو کے ادب اطفال میں ایسے نقش مرتب کیے ہیں جو صدیوں تک یاد کیے جائیں گے. ڈاکٹر طارق قمر کی شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ تھے گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ, کیا جب لوگ تھے گزرے ہیں بڑی شان کے ساتھ, راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ.
1: سامعین, ابھی آپ نے جناب مہتاب عالم صاحب کی پیش کردہ تقریر سماعت فرمائی, جس کا موضوع تھا حیدر بیابانی کی ادبی خدمات. اب پیش خدمت ہے پروگرام کی دوسری پیشکش. سماعت فرمائیے معروف غزل گائک غلام علی کی مترنم آواز میں ایک خوبصورت غزل.

0: سامعین، ابھی آپ نے غلام علی کی دلکش آواز میں ایک غزل سماعت فرمائی، اور اب وقت ہے پروگرام کی آخری پیشکش کا. پیش ہے ایک دلچسپ افسانہ جس کا عنوان ہے یوں بنتے ہیں افسانے. اس افسانے کی خالق ہیں محترمہ سلطانہ خانم حجاب.
1: سائمہ بہت دیر تک بت بنی بیٹھی رہیں. الیاس جا چکے تھے پروموشن پر دوسرے شہر، اور اب گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا. سائمہ کبھی اس گھر میں اکیلی نہ رہی. کہنے کو ماشاءاللہ دو جوان بچے تھے ساتھ میں، بیٹی نازیہ جو فرسٹ ایئر میں تھی اور بیٹا ادریس جو ٹویلتھ میں تھا. مگر الیاس شوہر تھے، گھر کی باہر کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالتے. سائمہ نے تو اب تک صرف کچن سے متعلق معاملات ہی دیکھے تھے، اس میں بھی کبھی کبھی شوہر کی صلاح درکار ہوتی. جیسے تیسے شام ہوئی تو نازیہ چائے بنا لائی، تینوں نے چائے پی، کچھ موڈ بدلا،

پڑوسن آ گئیں تو کچھ دل بہلا، پھر رات کے کھانے کے انتظام میں وقت کٹا۔ رات گہرائی تو پھر وہی احساس سے تنہائی جاگا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر باہر کے مین گیٹ میں تالا ڈال دیا گیا اور وہ سب ایک ہی کمرے میں سمٹ گئے۔ سائمہ نے دونوں بچوں کو اپنے ہی کمرے میں سلانے کا فیصلہ کیا۔ لائٹ دیر تک جلتی رہی، بچے ماں کی موجودگی میں خوش تھے، بے فکر ہو کر سو گئے، لیکن ماں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، وہ جاگتی رہی۔ مکان دو منزلہ تھا، نیچے سب رہتے تھے، اوپر ایک بڑا ہال، کچن اور لیٹ باتھ تھا۔ یہ پورا حصہ الیاس کے تصرف میں تھا۔ ہال کے ایک حصے میں ان کی لائبریری تھی، جہاں عموماً روزانہ اور چھٹی والے دن خصوصاً دوستوں کی محفلیں آراستہ ہوتی۔ دنیا کے ہر مسئلے پر تبادلہ خیال ہوتا، چائے ناشتے کے دور چلتے، کبھی کبھی بچے بھی وہاں کھیلتے اور سائمہ اکثر کپڑے وہیں دھوتی اور سکھاتی تھی۔ کھلی آنکھوں میں گئے دنوں کی یادیں ابھرتی رہیں اور رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو تاکتی رہی، خیالوں کا دریا بہتا رہا۔ تبھی کوئی دھم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی چیز گری تھی یا کوئی کودا تھا۔ آواز چھت کی طرف سے آئی تھی۔ ان کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور کان جیسے چھت پر جا پہنچے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر لگا کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ وہ پسینے میں تربتر ہو گئیں، ہمت کر کے لائٹ بند کر دی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کے سوراخ سے آنکھ لگا دی، زینے خاموش تھے، برآمدے میں بھی کوئی نہ تھا۔ بہت دیر کھڑی رہیں، پھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گئیں، لیکن کان محتاط رہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھی جھپکنے لگیں اور ذہن ڈوبنے سا لگا کہ اچانک پھر کوئی آہٹ جیسے دروازہ کھولا گیا ہو۔ کچی نیند تھی، ذرا میں ٹوٹ گئی اور پھر نہ لگی، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں، گلی میں ہلچل سی ہونے لگی۔ پڑوس کے کریم بھائی نے دروازہ کھولا، کسی کو سلام کیا، تب سائمہ کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور بستر پر دراز ہو گئیں۔ صبح 5 بجے بیدار ہونے والی، 8 بجے صبح تک سوتی رہی۔ دن میں بچوں کے ساتھ اوپر جا کر دیکھا، سب نارمل تھا۔ دروازہ، اس کے تالے چیک کیے، زمین کو غور سے دیکھا، دیواروں پر گہری گہری نظریں ڈالیں، کچھ بھی خلاف معمول نہ تھا۔ پھر جب بچے اسکول چلے گئے تو سائمہ نے اپنی نیند پوری کی۔ رات کو آنا تھا، وہ پھر آئی اور شب گزشتہ کی مانند اندیشوں اور خوف سے بھرپور آئی۔ اب سائمہ نے اپنے بڑے بھائی عاصم کو بلایا، جو اسی محلے میں رہتے تھے۔ انہیں ساری بات بتائی، سن کر وہ ہنسے اور بہن کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہ ہوئیں۔ جو ان پر بیت رہی تھی، وہ کسی طرح وہم ماننے کو تیار نہ تھیں۔ ہفتے کو الیاس آئے، سن کر وہ بھی ہنسے، لیکن بیوی کو پریشان دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ عاصم کو پھر بلوایا گیا اور دیر تک سر جوڑ کر سوچ بچار کرتے رہے۔ بعد میں یہ طے پایا کہ بالائی منزل کرائے پر اٹھا دی جائے، اور یہ ذمہ داری عاصم کے سر ڈال کر الیاس پھر روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں عاصم کے ایک دوست کا مکان زیر تعمیر تھا اور ان کے بیٹے کے لیے انہیں ایک الگ مکان کی ضرورت تھی، جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہیں سائمہ کا مکان پسند آیا اور وہ لوگ کرایہ دار بن کر آ گئے۔ دونوں کے مزاج بہت اچھے تھے۔ سائمہ سے اور خصوصاً نازیہ سے نئی نویلی دلہن مانوس ہو گئی۔ بڑے اچھے دن گزرے، لیکن 6 ماہ دیکھتے دیکھتے ہی ختم ہو گئے اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب مکان پہلے سے زیادہ سنسان لگنے لگا۔ مکان کرائے سے دینا ہے کا بورڈ دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے مگر بات نہ بنی۔ اس دن ایک خاتون اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئیں، بیوہ تھیں۔ بیٹیوں کے علاوہ ایک بیٹا تھا جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی کبھی دن میں ہوتی اور کبھی رات میں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ موجودہ مکان اس لیے خالی کر رہی ہیں کہ مالک مکان کی بیٹی ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہیں، جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ بقول ان کے، ایسی آوارہ لڑکیاں انہیں بالکل پسند نہیں۔ سائمہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ انہوں نے بھائی کو بتایا، مزاج کی تیز ہیں مگر انہیں ہونا بھی چاہیے، آخر 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے۔ سیدھی بن کر رہیں گی تو لٹ جائیں گی، شوہر ہے نہیں بیچاری کا، پھر بھی ہمت ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور دنیا کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ لہٰذا انہیں ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور وہ جلدی گھر میں منتقل ہو گئیں۔ ان لوگوں کے آنے سے گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ وہ اکثر چھت سے گلی میں آنے والے پھیری والوں کو آواز دے کر روک لیتی،
मोल भाव

یہ خط آیا ہے قمر اللہ ٹھیکیدار، نسیم بیگم، عائشہ خان، حدیہ خان، اسما، سالیہ، شعیب خان، پوترا مصطفیٰ خان اور رعوب بھائی شہید بھائی۔ گاندھی باغ آکولا سے رمیش کاٹنکر اور ویشالی کاٹنکر نے بھی اسی گیت کو سننا چاہا ہے۔ اب ہم سنوا رہے ہیں ہمارے ان سبھی دوستوں کی فرمائش، جن کے نام ہیں ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا، گیتا رانی، گگندیپ اور بی بی آرجو جاجوریا۔ انہوں نے یہ چٹھی لکھ بھیجی ہے پٹیل نگر مالوٹ پنجاب سے، کنور کالونی بڑواہ سے پروین شمالی، مینا شمالی، آدتی شیوانی اور مینو راج شمالی، نیپال پیلس ساگر سے تلک رانا، مینا، مونیکا، نوپور، رشیکا اور رابن نے بھی اسی گیت کو سننا چاہا ہے۔ یہ گیت ہے تیزاب فلم سے لیا گیا، امت کمار اور ساتھیوں نے اسے اپنی آوازیں دی ہے، دھن لکشمی کانت پیارے لال کی، بول جاوید اختر کے۔

0: زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے. یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے. آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی. کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی. آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلی سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں.
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए. प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें.
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है. उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें.
1: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए. उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की. लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے. زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولیت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں. جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی.
4: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے. بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے، ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے.
0: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شنڈے نے ممبران پارلیمنٹ سنجے دینا پاٹل، سنجے دیشمکھ، سنجے جادو، بھاؤ صاحب واگچورے، ناگیش پاٹل اشٹیکر اور اوم پرکاش نمبلکر کی شیو سینا میں شمولیت کا خیر مقدم کیا. جناب شنڈے نے کہا کہ ان 6 ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا.
5: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیہاسک دن ہے. ہمارے 6 خاصدار شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں. اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے. شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے. مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں، اس لیے وکاس ہو رہا ہے.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت 100 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی آلات برآمد کر رہا ہے اور وہ اس شعبے میں خود کفیل بنتا جا رہا ہے. نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بتایا کہ آپریشن سندور کے دوران ملک کی مسلح افواج نے صرف انہی کو نشانہ بنایا جو بھارتی شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ایک با اختیار بھارت کی تعمیر کے تئیں پرعزم ہے और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही।